глухо укрита, сивирита в мене пам'яті. Не бой, чекам дал, іном в мале надії. Пісняне, як на брат псанця, гірландами смуть.